0: Mara Lakaji, mana ku Michael Lakaji?
1: Anya Thompson, Defo Lakaji.
0: Okay, for Thompson, loko la gwawe, kaba kaba, biya nga nama.
1: Mwa fa mwendova, enkegega tunikwa.
0: Mm-hmm.
1: Ni dakwa mwore, nyefa kbeta.
0: Okay.
1: Mwajima chumano kukwa ma dakwa nwe, eto do kiwa samre, iyi yao.
0: Amen.
1: Mwanya mwa tumeo kaka.
0: Mwanya tumeo.
1: Mwana dongso. Hehehehe. Mwana dongso.
0: Ayo.
1: Mwana kima dukwa na agwama jie, sen mwagwle kwa, kase mwato fokisi anji.
0: Mm-hmm.
1: Eda agwama jie, sefu makata anji.
0: Yesu bolo.
1: Menyantoi tai mate warga yoga gua mereka juta. Mau ni dah nikah tahu.
0: Ayo akpa.
1: Dan macam tu benar difo. Uma kule agboyo. Uma nyabu sure. Ucu nyabu untuk mas ma.
0: Okay.
1: Madu benu kata. Ya macam mereka yang kau insun cuci tahu cula si di EPC. Cet kua kule amat to kata kua. Cho sofu jwaru funo domajia. Madu benar macam malu. Mau ni dah nikah tahu.
0: Akpa. Bye.